0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: FM。
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Dinina ka kiniyo. Dili sa sabihin niya sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog ato kay di magkatulog ubayo ni ug makamatno ko dugay na sa kasbali ka tulog. Man na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog ubayo ang baunya. Maayo akong tulog mag dango na gud ko. Kaniadto dili man masama ginang sa Santon Plus.
1: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Kininga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag.
2: Bullseye, matag-adlaw, dunay mga panghitin.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Kini nga programa, hatod ganinyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay Balay City, Bukidnon.